مزل خرشیا هیپ خبی جای رانی ویت دایگری خبی تلشیا آرم کادروب رادگار مکم سیوار کاموزر دلیوارم تپشیا رادگار خوار داو در پاوندگه جو خیمی چیر آوز خلشیا چم ساویت سفلی نبادی شد رو دیس موگی خویا چم ساویت بطار درده بی شد رو دیس گامو گیت دیا ممتی خبیلی سالاوی چم سیوار گامی خارده با گولشی چاکولی درده بی وردی ویتامی قول ده با